0: انتبه اشغال ناديه الفورتي.
1: انتبه اشغال باش نرجعوا نحكيوا على الاحداث اللي شهدتها فرنسا وعدد زاده من المدن الفرنسيه اللي شفنا الحقيقه احداث عنف احداث شغب شفنا سيارات حتى اللي تحرقوا. هذا عاود رجع اليوم الجدل في فرنسا حول العنف خاصه في مثل ليزيفينمون هذوما. نحكيوا زاده على فوز باريس سان جيرمان على ارسنال في مباراه النهائيه اللي زاده خلى الحقيقه برشا المشجعين يكونوا يتوجهوا في عدد من الساحات للمفروض للاحتفال, ولكن اللي صار كانت أعمال عنف شديدة في الشوارع. السلطات قالت أنه 57 شرطي أصيبوا في باريس, تم إلقاء القبض على أكثر من 400 شخص, وشرطة قالت أنها بعض الواجهات متاع المتاجر في باريس تم تحطيمها. فما زاد السيارات اللي عدد من المشاغبين شعلوا فيهم النار, حتى فما الأكشاك اللي على الدراجات اللي يعملوا اللوكاسيون معناها نتاع الدراجات كيف كيف زاد تحرقوا. فما حتى تم بعد نسمعوا فما معناها متجر يبيع في الكريب قاموا يلقاوها كله محروق. وزير الداخليه تم بعد نرجعوا نسمعوا التصريح نتاعو وزير الداخليه الفرنسي لورون مينيز يقول انه بعض اعمال التخريب طالت حتى المباني العامه في مدن اقليميه كيما اورليون, والشرطه قالت انها ما كانتش مستهدفه بشكل خاص في اغلب الاماكن, لكن مركز شرطة واحد في وسط باريس كان مسرح لاشتباكات قصيرة.
2: Fumigène, véhicules à contresens et même parties de foot sur le périph. Des débordements ont aussi eu lieu. Le périphérique a été brièvement envahi au niveau de la porte maillot. Les supporters présents ont décidé d'improviser un DJ set et surtout une partie de football au milieu des véhicules à l'arrêt. Pendant quelques minutes, le périph s'est transformé en véritable terrain de foot. Selon une source policière, entre 200 et 300 personnes étaient présentes sur les voies. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour disperser la foule. Au total, pendant cette soirée de célébration parisienne, la police a procédé à plus de 235 interpellations et 71 gardes à vue. Au niveau national, 416 interpellations ont eu lieu sur l'ensemble du territoire et 7 policiers ont été blessés.
1: وزير الداخلية الفرنسي قال زادا أنه فما 200 شخص أصيبوا بجروح وفما حتى تسجيل وفيات. فما شخص زادا توفى في باريس بعد فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي.
3: Nous avons procédé à 780 interpellations sur l'ensemble du territoire national. C'était ça 592 l'année dernière pour le même événement. Donc nous sommes à plus 32%. À date sur les participants, on est un peu plus de 200 participants qui sont blessés. Voilà. Dont 8 graves. Voilà. C'est le premier bilan que nous avons. Quand on tire des mortiers, jette des projectiles, voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont blessées compte tenu des violences qui sont commises. Voilà.
1: الأحداث بدأت في البارك دي برانس وين تم نقل المباراة وتم بث المباراة, ولكن الأحداث زادة بدأت في محيط ملعب البارك دي برانس. أجواء كانت في الأول احتفالية ومن بعد شفنا أنه مع انطلاق المباراة بدأت أول التوترات في الخارج. فما تقريبا 150 شخص حاولوا يقتحموا الملعب عن طريق واحدة من البوابات قبل ما دخلت الشرطة ومنعتهم. بعد أقل من ساعة تم إطلاق قذائف نارية باتجاه قوات الأمن, وشفنا حتى تحطت حواجز من الدراجات الهوائية, غير أنه السلطات زادة وقتها تمكنت من احتواء الوضع سريعا. على بعد زادة 5 كيلومترات في البارتي متاع ليشانزيليزي كانوا المشجعين يتجمعوا بطريقة تدريجية لمتابعة أجواء المباراة, رغم أنه ما كانش فما الشاشة العملاقة اللي ينجموا يتفرجوا فيها في الماتش. وبرشا زادة كانوا حتى شفناهم شادين لسمارتفون متاعهم ولا حتى في المقاهي المكتظة قاعدين يتابعوا في النتيجة. شفنا زادة أنه حتى من بعد بدأ الأجواء فيها برشا عنف وبدأت حتى عمليات الشغب النهب ومواجهات مع القوات الأمنية.
4: Un mort à moto, ainsi que des voitures et vélos brûlés, des commerces vandalisés, c'est le triste bilan de la nuit qui a suivi la victoire du PSG ce samedi soir. Les tensions ont commencé pendant le match, aux abords du Parc des Princes, où une retransmission était diffusée. Après la victoire du club parisien, la police disperse certains attroupements, comme ici à la porte de Saint-Cloud, sur les Champs-Élysées ou encore sur les grands boulevards. À 21h, jusque tard dans la nuit, des violences ont éclaté dans les quartiers des Champs-Élysées, du Trocadéro ou encore sur la place de la République. Plusieurs magasins ont été saccagés dans Paris. Ce kiosque à crêpes a été retrouvé carbonisé ce matin sur le bas des Champs-Élysées. Tout au long de la soirée, des tirs de mortiers et de feux d'artifice ont éclaté un peu partout dans la capitale. La préfecture de police avait prévu 8000 policiers et gendarmes mobilisés à Paris, ainsi que de nombreuses restrictions de circulation pour éviter débordements et mouvements de foule.
1: دونك اليوم شفنا انه زاد باش نرجع بكم تبع بعد نرجعوا لتحليل شنو اللي صار لكن نرجعوا حتى سيناريو عامل تالي تقريبا نفس معناها نفس كانت نفس النهايه معناتها ولكن شفنا انه حتى تم تسجيل وفاه نتاع زوز اشخاص شفنا منهم حتى مراهق اللي كان توفى عمناه وبطبيعه الحال بخلاف زاد الحرقان نتاع الكراهب القلبين نتاعهم شفنا زاد التكسير دايوغ السنين شفنا بعض الواجهات المعروفه نتاع دي مارك كبار ياسر اللي قراوا حسابهم وعملوا كل معنى حديد لعزل العمليات هذوما باش ما تكسرش لي فساد والواجهات نتاع لي بوتيك هذوما.
5: C'est sur les Champs-Élysées que les supporters parisiens se sont rassemblés hier soir pour célébrer la victoire du Paris Saint-Germain. Une fête pour la plupart d'entre eux, mais qui a rapidement été entachée par les débordements de groupes plus violents. Des véhicules ont été incendiés et des commerces vandalisés, débouchant sur des affrontements avec la police. Des véhicules ont également été incendiés aux abords du Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain. Des débordements qui ont également été observés ailleurs en France, où l'on a dénombré 192 blessés à